naja, naja, zana, ambe hale den, golpe zeda, tago lala, ansa bego kai, hoga na iskene, hoga na ilesa, yebe yaya teo, koya ego zogata da yo.